0: Kona kwa bili yangu bwana.
1: Kale kitema you want bwana.
0: Kona kitema yata kwa naga boyfriend.
1: Majabu ya dunia.
0: Kona kia meji lewa kuta mongi na wale meji na ya.
1: Imagine.
0: Ni mbona mimi najua wewe si mlezi? Ari ero najua. Ero najua. Ero mai.
2: Osana, uvere ne vere vere vere vere wado. Dwa sibo zaki ne.
1: Solite. Yeah, Frank.
0: Ero mai.
1: Ero mai.
0: Kamaro jita age.
1: Ele ero mai.
2: Kamaro this bari tugul.
0: Ai siru gero. Amma chike tarnga lega observe set by the way. Amma chike tarnga lecture to kiba sofa set. Amma chike ba sofa set koro. E sofa set itu kama ale amma chike gochin chi biusu ke target zawadi.
1: Yes.
0: Amma chike gochin kama tiki target zawadi. Gut kuya lady age tool.
1: Yes.
0: Agere to atunda penina go bisik penina aja gero no. Atunda go ger penina ang meri kabisa. Choto chikago sexual bida choto kibaga cheret pwana.
1: Yes.
0: Yep. Amma chine amsimu tine goro agigas ke kunye. Amachi gas ke gonye tukwa simu sai agichir *406# amachi donyo not the bucket chere but kwiche byo seta ke tukul amachi bidin ke terane yep mureni tukul amachi mureni ke bidin simu sepana yani gingalali nguni ek simu se kyo tuda imano irono yani otuna simu se ke itin otuna simu se tema naksi sit ni nam simu ni agigochi che byo se mum kukzawadi ni nam simu ni agigochi girlfriend nangunga tunawama nagi sigu lakweta na toma imasuwe sigu ayika kukzawadi aya che byo so koko kwe ya ni mani ndi buragi gergo wangunga tukumiga chere tanama miga chere no amachi mwa miga chere kwa wangunga nendanyo nento wade tuko buren kama ale gutkui mure nagatul agumachi gote zawadi gorun amachi agoni zawadi na tuba simu pana amachi ta amachi gete swe simu shechu amachi gete swe simu shechu kwa 48
1: kwa 48
0: yes amachi gete simu shek kwa 48 so goti macha simu tuguni inam agichel *406# agiwe ndonyo number 7
1: ndonyo number 7
0: ndonyo number 7 namba simu chukua simu yako sage ngaloni to mama chi holdage ndonyo number 7 nega nilega amale kimache bi kyoto kibongo na otik chukua simu sahi kingaloni to kaitete na tuma agichir *406# agiwe ndonyo number 7
1: yes
0: ndonyo number 7
1: ndonyo number 7
0: ndonyo number 7 mati holdage
1: ndonyo number 7
0: ndonyo number 7 nayo mama chi baba namba simu agichir
1: *406# agi option number 7 ama itetagwe number 7 kwa limite simoid bwana agwe number 7 tafadhali kwa limite simoid tenengone agere wetu nagile Wesley agwe ki 48 shillings Wesley 0720 mwisho 855 kwa gile testa echeng simoid Wesley imite nkomye kabisa *406*7#.
0: Right. Now get it. Pana kyoto ke chut kabisa. Ten back. Ago donya na trubasi mo pana. Kima chinge bide si mo shek. Kyoto ke chagat. Ago donya na trubasi mo. Donya na. Amachinge talking in. Amachinge talking ano na get it. Pana kyoto ke chama chagere nego acham korong. Samato. Kama le si mo shek mi ugo 48. Korong ko matas day. Very chichi. Ni go achi mama na munga zawad na basi mo. Yeah. Amachinge na basi mo kidogo. Agi chir *406# *406# agi tete agi donyo namba ngapi donyo namba 7 ama ale chibyo soge he agere Angeline gogo missing Angeline agere Angeline kabisa gogo missing Angeline agere Angeline kabisa kagula Angeline gogo missing not about 0726829 agere kako kabisa no agere korong no kabisa agi cheret kama ale kwanyi tun kosovaset kwanyi wa mama tun kosovaset pana but kui chebyo set agatul ibidin sofaset but kui mureni ibidin simuit amachi kageri donyo agenge sai agere to amachi chebyo soka agere to amachi kijo chebyo soka sebe to atuna sofaset ise tisap chiko onget aya simuit pwana amachi we donyo naba simuit agigir chukwa amachi iteta donyo naba simuit agichir *406# ivo tu agitete kabisa kotori cha mgalek choto kiogat chukwa simu sai chiru igere kato agere kwa neki watu agere timu natu la wapi na kata
1: wa ma utemel maniu timu ni ma utemel maniu fast half
0: ay sanda lana wataki mchezo bwana agere werto ni mite nini ro bwana ni kama kidogo tu aligo magwe kakwe meti ta black man
1: kakwe meti ta black man
0: ngini chumba yo wawe Chaza, pole kabisa. Agere kabisa.
1: Corner kick, tu atabai vuri coast.
0: Kabisa bana.
1: Amadialo.
0: Amadialo. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la vipi? Bwana mamita chitaka banga nate ni cheki so. Akuwe ready kabisa bwana. Piga hiyo kitu ikiwe ndani.
1: Bruno Fernandes.
0: Agere kwa ni kiote kichote kabisa.
1: Eh, shere. Oh! Agena mpitoa yote kabisa.
0: Agile juu naelekea wapi bwana?
1: Ndio naenda kijana.
0: Unaelekea wapi wewe?
1: Unaenda wapi kijana?
0: Yes, agere kwa ni kiote kichote. Jimita ndani. All right, all right. Shere. Amachege talking ngira kabisa. Amachege tete tuendelee hivyo hivyo tu. Utoro agira lengana tena. La la la. Igan ai wapi?
1: Yu kabisa.
0: Nakataa kabisa.
1: Zigzi.
0: Yes, yes, yes.
1: Kele gile anchele ule mwani.
0: Agira kage tarangale kiyoto kiba sofa za tunamalizia sofa za tsai. Amachange bagi bidin simo ishek.
1: Ima simo ishek sai.
0: Amachange bagi. Nama chi tukul simo. Chibyo sopo ishek akchage tukul.
1: Simo idemi.
0: Kwa magibe break sahi. Amachange bidin. Chi tukul simo tagere kage tarangale gab sofa za my friend. Kage tarangale gab sofa za.
1: Yes.
0: Nama nyikuni simo id. Agichere *406#.
1: *406#.
0: Amma chike bidin chitu kul sofa set. Nama chitu kul simo chukua simu yako. Amma chike bidin sofa set. Mati wanda age. Sorry, simo it. Igere simo ishechu. Amma chii gochi mama na nguget. Korungu ma Thursday. Amma chii gochi simo it. Yeah. Namba kisimo it sahi. Agi chere *406#. Agi tete ndonyo na mangapi. Amma chiewe ndonyo. Amma chiewe ndonyo na turba simo it. Ndonyo na basifin. Atulai simo ishe kiyoto kichagi kuni kabisa. Ehena gira wale simo ishe ata chike tindai. Yes. Kitinda isimo ishe 37. Isimo ishe 37. Omache igochi mama anagubaba na ngungu kukizawadi. Kwa rukuma Thursday. *406#.